0: En avant, faut tirer.
1: Aka tirer. Oi, oi, nettage. Hei, pura, pura, kaakan. Mate vaan no, kafangai, kauake, hato nova.
2: Vain.
1: Toivura ka muanna. Tai okei, tää tahua. Oto kanga. Kua kuoppa tänne pennei, mainaa marmara rairi tänään nei. Ote okin o tänne. Kite paija kaa teriri, kite kava, varahiri. Ökkara maua, onga raaragi mauga ennei otto kerran. Te aavaa tunne.

Vaikka varuotsunaa kauttaan, kitä puista hinuja näihua, kitä voi vakaan ongelmaa tuot siipuna ketua täällä. Kauttaan saamme voi ruokia kauttaan, haare atsuna. Tautaan tehomme onnekia tautaan. Meidän etsuneet tänään on mihinkin aarattuva tänäni. Kätään vatsuakin ruokia kauttaan. Mä ihi, mä vehi, mä tapua tauralla maana tänään kauttaan katoa. Kengä kaipupuri ottaa tautaan kaipapa. Kauttaan tehomme hapa jaukimuri. Mä itteränni, mä atsinangin nui, mä atsipukenga. Mihin mai. Tänään kauttaan, katso. Tsuu ja hyliri! Takin näitä kanakia! Alue falo! Hau!

0: A ja täällä vaikka pocuuktamaan omaan eto! Vaatekaan suu eto! Eto ota kruakaki ruoki jakue! Aita rangi! Aatsi rangi nui! Aapua otsiki jatama paare! Agaippu puni itämä yrjätä kaipapa! Yuikota hihaitaa täy! Tätä on fare huongaa vaka! Eto ora! Hehän raakai taakua tee hai hai nei! Kevaka taukki ja kää jäytämä mai! Auhee taukkiri ei! Tangi taukkiri ja naki ngaama te huuhaate vaa! Otee naa vaka! Otee naa hapu! Otee naa iwi! Ei näitte toa ja mai ngaama te keirunga ja maa tau! Ja haavata hitsi aete ku penga nyi ja tsuutaan ne kai! Tangi taukkiri ei! Ko te maa tehtä ei faeke nei! He vaja teitsi toe haere hukai te tautahi manavaru rau toru te kau maano! Mulla arki taunga raa ngatsi whakaue! Te haupapa raua ko te ngahuru! Whakamatea raua e ngai wina haumi nei! E ngatsi haua rau ko ngai terangi! Hei te whanau te waha raa me tana tirai a make tū! Hei te riri a hikareia! Tākiri mai ko te ata! Anei te waiata!
1: Tākiri!

0: Itse alkaa taukoa taata! Aine koivuona, heijä! Aima! Hei! Aima! Hetsi pajaane!
1: Raanai!
0: Tämpi kootte maailma!
1: Tää on ketsi puhutte!

Kulturoida! Kaikkea rakkua! Kattoa kautta, marikin vaikka punakkoa jäiä! Kitäpä kannu ei jääkkoa! Mä oon haamaittana! Mä voin hinnää puhkeen arau! Koittaa hinnän aro! Uukki nakkana kiatta haahi! Mä voin hinnää nakkaa nyhkiä nää vaikka puna! Kulturoida! Anna jää vaikka ääniä!

0: Emme hiä tykkää, katsoa ja katsoa. Ja fakkalaan maailmassa kiitos Leo Takewaa ja Tartiko FM.
1: I know what you did. Yeah, I know, and I wanna talk about it. And I know you don't.

ei voi kruuja pitoa kunnata. Hatikaa, se kuuluu, että kun sun ikään on tykynä kauan, kun sä muodan isimua, kun saa pojokin. Aidaan pois vaheilua, jota tykkä kaadukot.

0: Mama tokki kaupahine! Venga tamarikki! Ono kokki pukai naina! Ekku ja umai! Mano kaa kerää!
1: Kote puhuta kai hoidaa!

Toi, toi, toi, toi, tamari kei! Kore, kore, rava, toa, mata, taarehu! Vai, anna kore!